0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafe, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, sirene nyontah, Jogja gue seksi.
5: Jogja itu musikal.
6: Jogja itu seni pisan.
7: Jogja itu penuh dengan kerajaan.
8: Jogja itu rumah.
9: Jogja itu harapan.
10: Jogja itu romantis.
11: Jogja itu lestari.
12: Jogja itu dragel.

Sesaat lagi kita dengarkan dulu nih kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya. Allahu